0: Točno 10 pred 10, to ti reporter Milan med opusti best of zadnje sezone in danes je to o dnevu debelosti.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.